0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check.

0: På en bänk I Sør-Fron träffar jag en dame jag drar stor känsel på. Det är ingen ringare än harpist Tone Hulbäckmo från Tolga. Och jag har intervjuat dig för och nu har du rätt och slett eller du är I färd med att runda av en stor konsertserie, en turnérunde Harpedom.
1: Ja, den har ju varit runt I inlandet och musik I inlandet har arrangerat den och det är att ha akustiska konserter med harpa I väldigt speciella rum där det kanske är lite fin klang och väldigt intimt och att folk kan sitta nära inpå och höra verkligen klangen och att jag berättar historier och kanske någon rum som har en historia själv då. Så det har varit från Beitostølen med lyskapelle på hälsosportcentret där som är ett helt unikt lite kyrkorum då. Och så har jag varit på landsmuseum I en gammal byggning där det var rokokomalerier på alla väggar I ett knöttligt rum och jag hade publikum lika nära som du står nu mig det är en halv meter undan liksom och mens liksom tussmörke kom sigande för att säga det sånt och på Toten med Peder Balke med flotte malerier på väggen och inte minst Garmo stavkirke då på Majøven. Och nu så är ju över till dag hyra här på Harpefoss och det är ju artigt då. Harpe på Harpefoss kan inte bara bli. så då ska jag ha hade barnekonsert där igår kväll och nu är det harpekonsert ikväll. Så det är ju fabelaktigt. Och alla konserter blir ju olika folk och olika rum är olika och när du sitter sån så allt det här påverkar kvarandra och det är sjelden att det är konserter utan teknik vet du för att det som regel är nästan allt uppmickat du hör musiken från högtalare så det gör väldigt starkt intryck på folk tror jag faktiskt att det kommer ut av instrumentet och till munnen på folk
0: Harpedom, det var ju en plate som du gav ut I 2025.
1: Det är den aller första plata I Norge med bare med den norska folkharpa då. Där jag spelar ju musik som jag arrangerat liksom från min folkmusiktradition I Nordøstrand, men jag har skrev en del ny musik då för att traditionen må ju gå vidare liksom. Så jag verkligen visa det instrumentet. Men det är ju en utdöd tradition. Den dödde ju ut på 1800-talet. Så jag har ju bara tenopat och lage min tradition. Och jag gör det ju på min måte. Det är ingen som vet hvordan den var spelt på egentligen.
0: Sån uppsummert, hvordan har folk tagit emot det?
1: Alltså det har varit... Ja, alltså det är... Jag tror folk blir väldigt grepet. För det är en unik upplevelse att du... Och att du blir liksom henført, liksom du kommer in I en lite sån annan världen då kan du säga. Och jag tror alltså det är mer viktigt än någonsin såna upplevelser då. Liksom du har det mer högteknologiskt och det avstånd mellan folk att vi har någon sån unik grej vi är sammen. De är en slags blir ju slags medskapare här publikum och vet du, responsen från dem. Det blir jo teg å gi øyeblikkelig opp, ikke sant? Og, så jeg blir jo inspirert av det da, ja.
0: Vi må spille en av de sangene som på plata Harpedom. Hvordan en velger vi da?
1: Ja, kanskje jeg skal ta en liten valg som heter Nøkken danser. Som egentlig fra seljefløyte. En seljefløytevalg, så det sånn fin... mystisk stemning och väldigt lätt och fin så kan fantasera lite. Jag som har funnit på namnet Nøkken danser alltså, men det är en seljeflöjtevals ifrån Vingeln upp I Nordøstrand då, efter Marius Nytrøen. Ja.

0: Ja, det blir lite extra spännande när lycketalet dyker upp, men bingon den kom på talet för lycketalet, alltså nummer 4. Efter 4 så har jag läst 24, 14 och nummer 2. Då handlar det om tre räcker och vi har 2000 kronor i premie.
1: 28 28 46 4 6 52 5 2 45 4 5 56 5 6 15 1 5 38 3 8 Nummer 6 Nummer 6 47 4 7 71 7 1 79 7 9 Nummer 5 Nummer 5 41 4 1

Rune Rudberg, umulig å forstå. Ja, det kan vel sikkert diskuteres hvem det umulig å forstå, men sånn det. Lasse Stefans vi bærer åt til i samme musikkstil i låt til. Ny låt som kom ut her for en liten stund siden. Ifra Lasse Stefans ifra Kristianstad som startet opp i 1967. Ingen plukker en maskros. Skal vi se. Ingen plukker en maskros.

Lasse Stefans och låta ingen plockar en maskros. Och en maskros det är väl en lövetand vi sitter har haft fel. Nå till Tyskland och vi ska höra på gruppa Münchner Freiheit. De kommer alltså då ifrån området runt München. Startar upp i 1979. Här låta One Dish.

till Rob, och jag sa väl att hon hette Tamara, men hon hette Tamra Rosannes. Då har vi rätt upp det. Nu ska vi till Italien, till Firenze, Italien. 17 juli 1926 blev Piero Umiliani född där. Död i Roma 14 februari 2001. Han var komponist av filmmusik, så då blir det väl kanske inte så mycket sång.

0: musikgruppe som startet opp i 2024 som heter Bjørn Zone. Og de har kommet med en låt som Sveriges inoffisielle VM-låt 2026. Altså ikke den offisielle da, får vi vel tro. Den heter All of My Heart.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

Anita Du Plessis var det. Var en märklig stopp mitt I låta där, men det skulle faktiskt vara slik. Jag har dubbelcheckat nu. I alla fall så var det sån på den inspelningen här. Så då var det slik. Helt till slut idag. Electric Light Orchestra från Birmingham I England. Startade upp I 1970 och det står att de håller på ända. Och med låta Hold On Tight så tackar Ola Vårstad för sig här idag. Ha en fortsatt fin uke.